0: Պրեմիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Բարի լույս թարմ տեղեկատվությամբ կրկին ուղիղ եթերում ենք առաջի կարոպեներին միասին կծանոթանանք ամենահետաքրքիր նորություններին։ Ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք COP17-ից COP17-ի համար հատկացված գումարները ծախսվել են նպատակային, արժևորված և հիմնավորված։ COP17 համաժողովի կազմակերպման նպատակով գնված գույքը ամբողջությամբ պատկանում է Հայաստանի Հանրապետությանը և օգտագործվելու է ըստ անհրաժեշտության։ Արմենպրեսի հետ զրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ Արա Մկրտչյանը, հույս հայտնելով, որ COP17-ը Հայաստանի Հանրապետությանը բերի ավելի շատ բնապահպանական խնդիրների լուծում, միջազգային ճանաչում և լավ արդյունքներ մեր երկրի, մեր հասարակության շահերի համար։ Փոխնախարարը չխուսափեց անդրադառնալ վերջին օրերին բազմիցս քննարկվող թեմաներին, որոնք քննադատության տեսքով առնչվում են կոպի կազմակերպման համար ծախսված գումարներին, գնումների գործընթացին։ Ավելին, Արամ Մկրտչյանը բնական է համարել նման քննարկումներն ու քննադատությունները հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեծ ծավալի միջոցառում է անցկացվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բնականաբար այս կամ այն կերպ այդ հարցերը լինելու են ուշադրության կենտրոնում, սակայն մեր համար տարօրինակ է սակավ տեղեկությունների վրա այսպես կատեգորիկ եզրահանգումներ և ինչ-որ պնդումներ անելը, դա որոշակի առումով նաև անընդունելի է։ Կոպի հետ կապված բոլոր պրոցեսները առաջին հերթին իրականացվել են գործող իրավական կարգավորումների շրջանակում, նաև մաքսիմալ թափանցիկ շեշտել է Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալը։ Անդրադառնալով տարածքի ընտրության հարցին, փոխնախարարն ընդգծել է, COP17-ը Հայաստանում անցկացնելու որոշումը կայացվել է 2024 թվականի հոկտեմբերին Կոլումբիայի Կալի քաղաքում COP16-ի ընթացքում։ Իսկ հիմա անդրադառնանք միջազգային նորությունների, մասնավորապես Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հայտարարություն է հնչեցրել. Ուկրաինան կվերսկսի հարվածները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին։ Նման հայտարարություն է արել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նավթավերամշակման գործարաններին հարվածելու արգելքը հանված է ընդգծել է Զելենսկին։ Նրա խոսքով Ուկրաինան 3 օր հարվածներ չի հասցրել ռուսական էներգոօբյեկտներին, ընդառաջ գնալով ԱՄՆ-ին, սակայն Ռուսաստանը Արունակել է հարցակումները վերջին շաբաթվա ընթացքում զոհվել է ավելի քան 100 մարդ։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերը մնացել է առանց բալիստիկ հրթիռների, մասին վաղ նախազգուշացման ամերիկյան տվյալների, իսկ Starlink-ի աշխատանքը դանդաղել է ամբողջ երկրում։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պետք է հրաժարական տամ, այսպիսի կարծիք է հայտնել SpaceX-ի ղեկավար Իլոն Մասկը X սոցիալական հարթակում։ Նա մեկնաբանել է հարթակի օգտատերերից մեկի հրապարակումը, ով ուշադրություն էր հրավիրել անգլացի հեռուստահաղորդավարին տված հարցազրույցում Զելենսկու առած հայտարարություններին։ Զելենսկին բացատրեց, որ մտադրություն չունի ավարտել պատերազմը, քանի դեռ Ռուսաստանը պարտված չէ։ Նրա գլխավոր վախը պատերազմի ավարտն է և նախագահական ընտրությունների անցկացումը, գրել էր X-ի օգտատերը։ Եվ այսպես պատերազմը կշարունակվի, Զելենսկու հեռանալու ժամանակն է, այս հրապարակմանը մեկնաբանել է Իլոն Մասկը։ Իրանի զինված ուժերի հզորությունն ու երկրի ներուժը զգալիորեն ավելացել են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հետ պատերազմի ընթացքում։ Նման հայտարարություն էլ արել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Մենք պետք է բավականաչափ ուժեղ լինենք, որպեսզի ԱՄՆ-ն, ամբողջ աշխարհը և տարածաշրջանը հասկանան, իրենց չի հաջողվի հասնել իրենց նպատակներին, ասել է Իրանի խորհրդարանի խոսնակը Միացյալ Նահանգների հետ շարունակվող հակամարտությանը նվիրված ուղերձում։ Ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում Իրանի գրակային հզորությունը, հակաութային պաշտպանության համակարգի հնարավորությունները և հարցակողական ներուժը զգալիորեն աճել են։ Մենք պետք է ամբողջ ուժով կրվենք, երբ իրավիճակը դա պահանջի, ընդգծել է Իրանի խոսնակը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հայտարարում է, որ Իրանի հարցում իր նպատակը երաշխավորելն է, որ այդ երկիրը հրաժարվի միջուկային զենք ստեղծելու ցանկացած հույսից։ Մենք պետք է անենք այնպես, որ Իրանը միջուկային զենք չունենա, և որպեսզի նրանք նույնիսկ հույս չունենան ապագայում երբևէ նման զենք ստեղծելու, ասել է Թրամփը։ Ամերիկյան առաջնորդը հավելել է, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունից առաջ կարծում էր, թե վարելիքի գները շատ ավելի կբարձրանան, քան եղավ իրականում։ Մենք ստիպված եղանք վճարել ոչ ամենաբարձր կինը։ Ես կարծում էի, որ վարելիքի գները շատ ավելի բարձր կլինեն, ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը կրկին խոստացել է, որ իրանա-իսրայելական հակամարտությունը շուտով կավարտվի։ Դրանից հետո Թրամփի կարծիքով ԱՄՆ-ում վարելիքի գները շատ արագ կնվազեն։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը քննադատել է կառավարության ներկայիս ղեկավար Ֆրիդրիխ Մերցի ներգաղթյալներին վերաբերող ձևակերպումները և ընդունել, որ իր իշխանավորման տարիներին երկիրը մի շարք բացթողումներ է թույլ տվել։ Միևնույն ժամանակ նախկին կանցլերը նշել է, որ Մերցը ղեկավարում է երկիրը բարդ ժամանակաշրջանում, երբ Գերմանիան բախվում է միջազգային ճգնաժամերի և լայնածավալ ներքին վերափոխումների անհրաժեշտության հետ։ Ես ալիշացնեմ, Գերմանիայի ներկայիս կանցլերը հայտարարել էր նախկին կառավարությունների սխալների մասին միգրացիոն քաղաքականության մեջ և դժգոհել, այսպես ասած, գերմանական քաղաքների տեսքի վրա դրանց ազդեցությունից։ Դե ինչ արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, թարմնորություններով դեռ կհանդիպենք։

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Դուք լսում եք Ավրորա Նյուզի նոր թողարկումը, ինչ է տեղի ունենում Հայաստանում և աշխարում, մանրամասն կտեղեկանանք ամենակարևոր նորություններին, հարգելի ռադիոլսողներ, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ, ողջույն բոլորին։ Տավուշի մարզի դատախազությունը պարզել է, որ Իջևան համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող Իջևանի քաղաքային զբոսայգում գտնվող 120.8 քառակուսի մետր մակերեսով քանդակագործների տնակը օրենսդրության պահանջների խախտմամբ համայնքի կազմում գտնվող փակ բաժնետիրական ընկերության պարտավորությունների դիմաց ԴՀԿ ծառայության կողմից 2003 թվականի նոյեմբերի 18-ին ներկայացվել է աճուրդի և օտարվել։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ Տավուշի մարզի դատախազությունը 2026 թվականի սեպտեմբերի 23-ին հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան ընդդեմ հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայության, հարկադիր աճուրդը անվավեր ճանաչելու և հետևանքները վերացնելու պահանջով։ Վարչական դատարանի 2026 թվականի հոկտեմբերի 2-ի որոշմամբ դատախազության հայցադիմումը ընդունվել է վարույթ։ Doping Space ընկերությունը դեռևս չի վերադարձրել Ջենիֆեր Լոպեսի համերգից խնայված գումարները։ Սպուտնիկ Արմենիայի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնում են կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Doping Space ՍՊ-ն վճարումներ չի կատարել 2026 թվականի սեպտեմբերի 25-ին համապատասխան գրությամբ եւս մեկ անգամ Doping Space ՍՊ-ին տեղեկացվել է սահմանված ժամանակահատվածում վճարումները կատարելու կամ վճարումների համար ժամանակացույց ներկայացնելու վերաբերյալ, սակայն մինչ որս պատասխան չի ստացվել, հայտնել են գերատեսչությունից։ Միաժամանակ տեղեկացրել են, եթե ընկերությունը պահանջվող տեղեկատվությունը չներկայացնի և վճարում չկատարի, նախարարության կողմից կիրականացվի համապատասխան հետագա գործընթաց, չպարզաբանելով թե ինչպիսին է լինելու այդ գործընթացը։ Հավելենք, որ ընկերության կողմից մեկնաբանություն չկա, նաև հիշեցնենք, որ ԿԳՄՍ-ն ընկերությունից պաշտոնապես պահանջում է հետ վերադարձնել ավելի քան 500 միլիոն դրամ։ Այս գումարը գոյացել է 2025 թվականի օգոստոսի 3-ին Երևանում կայացած Ջենիֆեր Լոպեսի համերգի բյուջեի մնացորդից, ուշացած հաշվետվությունների տուգանքներից և պայմանագրային այլ պարտավորություններից։ Թողարկման այս հատվածում հարգելի ռադիոլսողներ պաշտոնական մի քանի հանդիպումների մասին մեկնարկել է Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի համադաշնության արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Իգնասիո Կասիսի այցը Հայաստան։ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարարությունում կայացել են նախարար Արարատ Միրզոյանի և Իգնասիո Կասիսի առանձնազրույցը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ Բաքվում ընդունել է Իսրայելի նախագահ Իսահակ Հերցոգին, քննարկվել է ռազմավարական հարաբերությունների խորացումը։ Հանդիպան ընթացքում մենք քննարկեցինք, թե ինչպես կարելի է ավելի խորացնել մեր ռազմավարական հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում, ի շահ մեր երկու ժողովուրդների։ Մենք նաև քննարկեցինք տարածաշրջանային վերջին զարգացումները և մեր տարածաշրջանում կայունության ու անվտանգության հարցում ընդհանուր հանձնարարությունը, հանդիպումից հետո ասել է Իսրայելի նախագահը։ Նշենք, որ Հերցոգը Բաքվում մասնակցելու է Ասիայում փոխգործակցության և վստահության միջոցների ամրապնդման խորհրդակցության 7-րդ գագաթնաժողովին։ Իդեպ Բաքվում մեկնարկել են նաև Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը Չինաստանի արտաքին գործերի նախարար Վան Իի հետ։ Միջկանդրադառնանք աշխարհաքաղաքական մյուս զարգացումներին Պակիստանից արտակարգ պատահարի վերաբերյալ լուր։ Պակիստանի Փեշավար քաղաքում դպրոցի տանիքի փլուզման հետևանքով զոհվել է 17 աշակերտ և 1 ուսուցիչ, կա 30 տուժած։ Զոհված բոլոր աշակերտները հաղորդվում է, որ 13 տարեկանից փոքր են, հայտնել է հիվանդանոցի ներկայացուցիչը։ Լեդի Ռիդինգ հիվանդանոց են տեղափոխվել նաև ավելի քան 1 տասնյակ տուժածներ։ Փլուզման պատճառը դեռ հայտնի չէ։ Իսկ հիմա ռուս-ուկրաինական հակամարտության մասին։ Հրազանի մարզում ԱԹՍ-ների մասսայական հարձակում է տեղի ունեցել, ինչի պատճառով հրդեհ է բռնկվել նավթավերամշակման գործարանի տարածքում։ Այս մասին հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Պավել Մալկովը։ Այսօր գիշերը և առավոտյան մեր տարածաշրջանը ենթարկվել է ԱԹՍ-ների մասսայական հարձակման։ Նավթավերամշակման գործարանի տարածքում հրդեհ է բռնկվել, գրել է Պաշտոնյան։ Վնասվել են նաև մեկ այլ ձեռնարկության տարածքում գտնվող պահեստը և ավտոմեքենաները։ Նախնական տվյալներով ոչ ոք չի տուժել, գնահատվում է նյութական վնասը։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Կիևը երորիա դադարից հետո վերսկսում է Ռուսաստանի նավթավերամշակման գործարաններին հարվածները։ ԱՄՆ-նախագահի բանագնացներ Սթիվ Ուիտքոֆը և Ջարեդ Քուշները անցյալ շաբաթ Մայամիում կայացած հանդիպման ընթացքում եվրոպացիներին առաջարկել են համաձայնել ռուսական ակտիվների մի մասի ապասարեցմանը։ Հանուն Ուկրաինայի հարցով խաղաղ բանակցությունների վերսկսման, սակայն մերժում են ստացել։ Այս մասին գրում է Financial Times-ը հղում անելով աղբյուրներին։ Համաձայն հրապարակման Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԵՄ-ի, ՆԱՏՕ-ի և Ուկրաինայի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ Ուիտքոֆի և Քուշների հնչեցրած ծրագիրը ենթադրում է ակտիվների մի մասի փոխանցում Վաշինգտոնի վերահսկողության տակ գտնվող հատուկ ֆինանսական գործարքին։ Թերթնդգծում է, սակայն, որ եվրոպացի պաշտոնյաները առաջարկը մերժել են։ Եվ վերջում անցում կատարենք տեխնոլոգիաների հատված չինական DeepSeek նեյրոցանցի աշխատանքը մի քանի ժամով խափանվել է, ընդ որում չի աշխատել ինչպես վեբ տարբերակը, այնպես էլ բջային հավելվածը, հայտնում է Իցայ Պարբերականը։ Պարբերականի փոխանցման ոլորտի որոշ վերլուծաբանների կարծիքով խափանման պատճառը կարող էր կապված լինել հաշվողական հզորությունների ապահովման հետ։ Բազմաթիվ օգտատերեր հայտնել են, որ խափանման պատճառով չեն կարողացել լիարժեք օգտվել ծառայությունից։ DeepSeek-ի չաթում հաղորդագրություններ ուղարկելիս հայտնվել է ծանուցում այն մասին, որ սերվերը ժամանակավորապես անհասանելի է։ Դե ինչ սրանք էին այն լուրերը, որոնք առանձնացրել էինք այս ժամի համար, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։

0: ինտերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի կեսօր, Ավրորա Նյուզ Նեկրկին ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Թողարկումը սկսենք կառավարության նիստից։ Կառավարության նիստին տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդատյանը ներկայացրել է հեցի 100% բաժնետոմսերի նկատմամբ հանրային գերակշռ ճանաչելու մասին որոշման նախագիծը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նախարարի խոսքը։
2: Ինչպես գիտենք, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշմամբ արդեն դադարեցվել է Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերության էլեկտրական էներգիայի բաշխման լիցենզիայի գործունեությունը։ Դրանից հետո լիցենզիայի գործողության դադարեցումից հետո տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարը գրությամբ դիմել է հեցի բաժնետերերին, առաջարկելով Հայաստանի Հանրապետության սեփականության իրավունքով օտարել 100% բաժնամասերը։ Ըստ էության օրենքով սահմանված ժամկետում պատասխան չի ստացվել, որը նշանակում է, կամ որը նույն է, թե հեցի սեփականատերերը մերժել են կառավարության առաջարկը։ Սրանից հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության 60-րդ հոդվածով սահմանված կարգով սկսվել է հանրային գերակշռ ճանաչելու մասին, ուրեմն ընթացակարգի ապահովումը։ Պարոն վարչապետ, կայացել են հանրային լսումներ, օրենքով սահմանված կարգով բոլոր գործողությունները արված են, և այսօր առաջարկում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ընդունել որոշում Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերություն 100% բաժնետոմսերի նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն սեփականությունը գրանցելու մասին, այսինքն գերակշռ ճանաչելու մասին նախագիծը ընդունել։
1: Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց, սպասված և կանխատեսելի որոշում է, որովհետև հայտարարվել էր պրոցեսի մասին, չնայած կար ակնկալիք, որ Հայաստանի համապատասխան մարմինները կուսումնասիրեն նաև հեցի մասնավորեցման գործընթացն ու դրա օրինականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը հետաքրքրվեց, հիմնական հարցը գնագոյացման խնդիրն է, ինչպես պետք է սեփականատերերին վճարել։ Տկե նախարարը պարզաբանեց, ըստ ընթացակարգի գնահատում է իրականացվում, արդյունքում գնի մասով ծանոցում է ուղարկվում հեցի սեփականատեր, որոնք կամ կընդունեն առաջարկված գինը, կամ սեփական գնահատումը կիրականացնեն։ Եթե հեցի սեփականատերերը չեն համաձայնում կառավարության առաջարկին և իրենք էլ գնահատում չեն իրականացնում, առաջին գնահատումով գնահատված գումարը դրվում է դեպոզիտներում և գործարքը ավարտվում է, ասաց նախարարը։ Փաշինյանն արձագանքեց, մեր պլանը հետևյալն է, որ դա դառնա պետական սեփականություն, և մենք կառավարման ենք անցնում համաշխարհային թոփ ընկերության կամ ընկերությունների խմբին, այսինքն մենք մասնավորեցնելու նպատակ չունենք։ Հարգելի ռադիոսողներ, այսպիսով կառավարությունն ընդունեց հեցի 100% բաժնետոմսերի նկատմամբ հանրային գերակշռ ճանաչելու մասին որոշման նախագիծը։ Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանի պետական սահմանի անցման կետում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմինը ժամանակավորապես վերահսկողություն կիրականացնի, որ բունդիբուգյո վիրուսը Էբոլան Հայաստան չներթափանցի։ Այս որոշումը ևս կայացվեց կառավարության այսօրվա նիստում, հաշվի առնելով, որ COP17-ի շրջանակում Հայաստանի Հանրապետություն նախատեսվում են ժամանումներ նաև այն պետություններից և տարածքներից, որոնք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կողմից ՀԿ-ի տվյալների և ընթացիկ համաճարակաբանական իրավիճակի հիման վրա կներառվեն համապատասխան ռիսկային ցանկում, առաջանում է այդ անձանց նկատմամբ Սվարթնոց միջազգային օդանավակայանի պետական անցման կետում նպատակային վերահսկողություն իրականացնելու անհրաժեշտություն։ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը չի բացառել Ադրբեջանի հետ նախկին անկլավների փոխանակման հնարավորությունը։ Այս մասին նա հայտարարել է ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Շվեյցարիայի արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Իգնասիո Կասիսի հետ հանդիպումից հետո, ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով Սպուտնիկ Արմենիայի հարցին. «Այո, տարբեր հնարավորություններ կան, որոնք քննարկում ենք, և մենք խորությամբ քննարկում ենք Ադրբեջանի հետ»։ Երկու երկրների ներկայացուցիչ ների կողմից էլ կա կառուցողական մոտեցում այս հարցում։ Չեմ ուզում կանխորոշել որևէ պայմանավորվածություն, ասել է Միրզոյանը։ Ձեր ասածը այո լուծումներից մեկն է, որ կարող է մեկը մնալ մյուսին, մյուսը մյուսին կամ փոխանակվեն։ Կարող են ուրիշ տարբերակներ էլ լինեն տեսականորեն, օրինակ սահմանին միմյանց համարժեք տարածքներ կտրամադրվեն, մանրամասնել է նախարարը։ Միրզոյանը միաժամանակ ընդգծել է, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի ցանկացած փոփոխություն պետք է դրվի համաժողովրդական քվեարկության։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը շեշտեց, որ ներկայացված տարբերակները դեռևս տեսական են։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև սահմանը կարող է բացվել ավելի շուտ, քան կողմերը կհասցնեն նոր բանակցներ նշանակել այս մասին եւս ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի եւ միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը, պատասխանելով հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում նոր բանակցի նշանակման վերաբերյալ հարցին։ Անկեղծ ասած հարցն այն է, նոր բանակցի կարիք կա թե չկա, որովհետեւ կարող է պատահել սահմանի բացումը տեղի ունենա ավելի շուտ, քան նոր բանակցների տեխնացությունների համաձայնեցումը, ասել է Միրզոյանը։ Նախարարը նշել է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը այնքան է հասունացել, որ ցանկացած օր հնարավոր է հասնել վերջնական եւ ամբողջական կարգավորման։ Նրա խոսքով Հայաստանն ու Թուրքիան գրեթե ամենօրյա շփումների մեջ են, իսկ բանակցություններն ընթանում են շարունակաբար։ Նախարարն անդրադարձավ նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներին։ Վերադառնանք կառավարության նիստ, որտեղ եւս խոսվել է արտաքին հարաբերությունների մասին։ Առաջիկա իմ ամենակարևոր անելիքը համարում եմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի վավերացումը։ Այս մասին կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ինձ համար նման խնդիր եմ դրել կոնկրետ ժամանակացույցը, մինչև 2031 թիվը հասնել այդ խնդրի լուծմանը, ասել է վարչապետը։ Արգելի ռադիոլսողներ, վարչապետի ելույթի մանրամասները avroranews.am կայքում է։ Եվ մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր արդեն միջազգային նորություններից Սաուդյան Արաբիայի ավիաընկերությունները տասնյակ ինքնաթիռներ են տեղափոխել Էր Ռիադի միջազգային օդանավակայանից Անսար Ալլա շարժման կողմից իրականացվող հարձակումների ֆոնին։ Հաղորդվում է The Wall Street Journal-ը հղում անելով Flight Radar 24 մոնիտորինգային ծառայության տվյալներին։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում Էր Ռիադի օդանավակայանում գտնվող ինքնաթիռների թիվը 134-ից նվազել է, հասնելով 38-ի։ Ապահովագրական ընկերության ներքին զեկույցի համաձայն, որը հայտնվել է թերթի տրամադրության տակ, վնասվել է 5 ինքնաթիռ, իսկ դրանցից մեկը ճանաչվել է ոչ պիտանի հետագա շահագործման համար։ The Wall Street Journal-ի տվյալներով ֆոթային հարվածների հետևանքով ինքնաթիռներին հասված վնասի ընդհանուր արժեքը գնահատվում է 375 միլիոն դոլար։ Դե ինչ, արգելի ռադիոսողներ, այսքանը, հարցերով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին անդրադարձել է 2018 թվականից հետո իրականացված ապօրինի գույքի բռնագանձման գործընթացներին, նշելով, որ այդ ժամանակահատվածում իշխանությունները շարունակաբար օգտագործել են կոպեկ առ կոպեկ, լումա առ լումա և այլ արտահայտություններ, որոնք ժամանակի ընթացքում մմերի են վերածվել։ Ըստ Փաշինյանի, այդ գործընթացը հասել է իր լրումին։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Փաշինյանի խոսքի շարունակությունը։
2: Եվ բանը հասել այնտեղ, էլի եմ ասում, խնդրում եմ սա անկալել որպես քաղաքական հայտարարություն, բանը հասել այնտեղ, որ մենք արձանագրել ենք, որ տրված հնարավորությունները օգտագործելու համար բոլոր տրամաբանական և անտրամաբանական ժամկետները սպառված են և հետևաբար դուռը և պատուհանը ակվում է։ Հիմա նաև մենք օրենսդրական փոփոխություններ կանենք, որպեսզի ապօրինի գույքի բռնագանձման համակարգի հնարավորությունը, որ կա 25%-75% հաշտեցման հնարավորություն, այդ դուրն էլ կփակենք, և հիմա մենք կենտրոնացած ենք լինելու արդեն հատիկ առ հատիկի, լումա առ լումայի եզրափակիչ արարի իրականացմանը, մանավանդ, որ արդեն դեյուրե բոլոր մեխանիզմները ստեղծվել են, և մենք գնալու ենք այդ ճանապարհով։
1: Ըստ Փաշինյանի, քաղաքական իրողությունը այն, որ ժողովրդից գողացածը վերադարձվում է ժողովրդին։ Վարչապետը անդրադարձավ նաև շինարարների փողոցի ապօրինի կրպակների ապամոնտաժման աշխատանքներին։ Վերջին օրերին քննարկվում է Աջափնյակում տեղի ունեցող պրոցեսները, նախ ցանկանում եմ ողջունել Երևանի քաղաքապետարանի գործողությունները, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա հիշեցրել է, որ 2018 թվականից Երևանի կենտրոնում այդ պրոցեսները սկսել են։ Հետագայում այդ քաղաքական կամքը չշարունակվեց, բայց այդ օրակ կարգից երբեք չեն հրաժարվում, հայտնել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նրա խոսքով այդ մայթերն ու տարածքները, որ ազատվում ու վերադարձվում են, ոչ մի տեղ չի հաշվարվելու, որ այսքան արժողությամբ գույք վերադարձվել է Երևանին ու Հայաստանին, սակայն կարևոր է, որ այդ գործընթացը տեղի ունենա։ Գիտական կենտրոնների վերազինման և դրամաշնորային հետազոտությունների համար նախատեսվում է հատկացնել լրացուցիչ շուրջ 2.36 միլիարդ դրամ։ Համապատասխան նախագիծը կառավարության նիստում ներկայացրեց կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Միջոցներով 12 գիտական կենտրոն կվերազինվի 21 սարքավորումով, կֆինանսավորվեն նաև արտերկիր գիտնականների ներգրավման և հեռավար լաբորատորիաների հիմնադրման ծրագրերը։ Գիտական սարքավորումների ձեռքբերմանը նախատեսվում է ուղել 1,567,3 միլիոն դրամ։ Հաստատվել է Քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպության էլեկտրոնային մեքենայա ընթերնելի ճանապարհորդական փաստաթղթերին վերաբերող բաց բանալիների դիրեկտորիային մասնակցության վերաբերյալ փոխմբռման հուշագրի վավերացման մասին օրինագիծը։ Համապատասխան որոշումը ևս ընդունվել է Հայաստանի կառավարության նիստում։ Այն ծառայում է որպես կենտրոնացված հարթակ, որտեղ պետությունները տեղադրում են իրենց կողմից տրված էլեկտրոնային անձնագրերի բաց բանալիները, ինչը թույլ է տալիս այլ պետություններին սահմանային վերահսկողության ընթացքում ստուգել տվյալ պետության կողմից տրված անձնագրերի իսկությունը։ Նշվում է, որ համակարգին միանալով Հայաստանը ապահովում է սահմանների անվտանգության բարձր մակարդակ և սահմանային վերահսկողության արդյունավետություն։ Առողջական վիճակի պատճառով զինվորական ծառայության համար ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչված և արձակված պայմանագրային զինծառայողներին դրամական օգնություն կհատկացվի։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ևս ներառված է կառավարության այսօրվա նիստում։ Ըստ հիմնավորման, զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում նախկինում կատարված փոփոխություններով սահմանվել էր առողջական պատճառներով ժամանակավորապես ոչ պիտանի ճանաչվելու հիմքով ծառայությունից ազատ արձակվելու կարգը։ Սակայն կառավարության որոշման մեջ տեխնիկական վրիպակի պատճառով չէին նախատեսվել պայմանագրային զինծառայողներին հասանելիք դրամական օգնության սոցիալական երաշխիքները։ Մայրօրենքում կատարված հետագա փոփոխություններով այս թեր կարգավորումը շտկվել է։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասները հրապարակված է avrora.news.am կայքում։ Եվ ինչ կանդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ճեպազրույցին, ցավալի լուրի մասին հայտնենք, ՆԳՆ ոստիկանությունից են հայտնում։ Սիսիանի բաժնի ծառայողները հավաստի տեղեկություններ էին ստացել, որ 44-ամյա տղամարդը պարբերաբար բռնության է ենթարկել իր 13-ամյա դստերը, այդ թվում սեռական բռնության։ 44-ամյա տղամարդը հանցակ կատարելու անմիջականորեն ծագած կասկածի հիմքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է համայնքային ոստիկանության Սիսիանի բաժնին։ Հաղորդվում է, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, տղամարդը տեղափոխվել է ձերբակալվածների պահման վայր։ Իսկ հիմա վարչապետի հայտարարությունների մասին, վարչապետը կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին հայտարարել է. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող անկլավների եւ էքսկլավների փոխանակման հարցը բանակցային գործընթացում քննարկվող տարբերակներից մեկն է։ Անկլավ էքսկլավների խնդրի լուծման մի քանի տարբերակ կա։ Իմաստն այն է, որ լուծումը լինի այնպիսին, որ սահմանի երկու կողմերում անկլավներ եւ էքսկլավներ չլինեն։ Դա քննարկվող սցենարիներից մեկն է։ Ես զգում եմ, որ Հայաստանում եւ Ադրբեջանում ըմբռնում է, որ այսպիսի մի լուծում է պետք գտնել, ավելի առարկայանում է, որովհետեւ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ մյուս սցենարը բազմաթիվ խնդիր է առաջացնելու, առավել եւս այդ գյուղերի բնակիչների շրջանում ոնց են սահմանը անցնելու եւ այլն, նշել է Փաշինյանը։ Վարչապետը հայտնել է, պետք է հասկանալ, թե տեխնիկապես եւ իրավաբանական առումով այդ լուծումը ինչ ձևակերպում կստանա, օրինակ հանրակավեի անհրաժեշտություն կլինի, թե ոչ։ Նախ պետք է տեղի ունենա սահմանազատում, ճշգրիտ տարածքների տեղորոշում, մենք պետք է իմանանք արծվաշենը ինչ տարածք է իրենից ներկայացնում, որ ճիշտ լուծում տանք, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով նաև ռուսական երկաթուղիներ ԲԲ-ի գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելոզյորովի հետ հանդիպմանը նշել է, որ նա Հայաստան է ժամանել իր հրավերով։ Ես իմ բացման խոսքում ասել եմ, որ մենք խնդիր չունենք ռուսական կոնցեսիայի հետ, մեր խնդիրն է, որ մեր երկաթուղին լինի մրցունակ։ Այս նպատակին միտված մեր վերլուծությունները ցույց են տվել, որ դրա ռացիոնալ ձևաչափը կոնցեսիոն կառավարման ձևաչափը փոխելն է։ Այսինքն երրորդ երկրներին պատվիրակել է, ասել է վարչապետը, եւ հավելել, որ եթե Ռուսաստանի գործընկերներն ասում են, իրենք կարող են լուծումներ առաջարկել, ինքն էլ տեղի ունեցած քննարկման արդյունքում ասել է. «Եկեք ձևավորենք խումբ, որը երամսյա ժամկետում կտա հարցերի պատասխանը, թե ոնց է Հայաստանի երկաթուղին դառնալու մրցունակ»։ Վարչապետը նշել է, որ բարեկամական լուծում են ուզում, եւ եթե ունեն որևէ հարցի պատասխան, ապա կլսեն այդ հարցի պատասխանները», շեշտել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, մինչ հրաժեշտը եւս մեկ լուր արդեն միջազգային նորությունների դաշտից հորդարատանձրևները Ստամբուլում եւ Թուրքիայի մի շարք այլ շրջաններում հանգեցրել են լայնածավալ հեղեղումների։ Հեղեղվել են փողոցները, բարդացել է երթևեկությունը, արտակարգ ծառայությունները, հաղորդվում է, որ շարունակում են վերացնել վատ եղանակի հետևանքները եւ օգնել տուժածներին։ Վատ եղանակի հետևանքները ազդել են քաղաքի միլիոնավոր բնակիչների վրա։ Ստամբուլի նահանգապետը կարգադրել է չեղարկել դասերը բոլոր պետական եւ մասնավոր ուսումնական հաստատություններում։ Իդեպ հաղորդվում են նաեւ տուժածների մասին, կան նաեւ կադրեր, դրանք Ռադիո Ավրորայի Telegram-ի ալիքում են։ Այսքանը, դեռ կհանդիպենք։
0: Radio Jazz, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Թողարկումը սկսենք րոպեներ առաջ ստացված տեղեկատվությունից։ Ժամը 12:48-ին ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Արտաշատ քաղաքում ավտոմեքենայում տեղի է ունեցել պայթյուն, անհրաժեշտ է փրկարարների օգնությունը։ Դեպքի վայրը մեկնել ՆԳՆ փրկարար ծառայության մարզային փրկարարական վարչության Հրշեջ փրկարարական ջոկատից 1 մարտական հաշվարկ։ Պարզվել է, որ ավտոմեքենայում տեղի է ունեցել գազի բալոնի պայթյուն հրդեհի բռնկմամբ։ Նախնական տվյալներով կա 2 տուժած։ ՀՐԴՀ-ը հաղորդվում է, որ մեկուսացվել է ժամը 13-ին, մարվել 13:19-ին։ Շաքիի միջադեպից տուժած կնոջ բժշկական ծախսերը ամբողջությամբ հոգում է պետությունը։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ այս մասին նշել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նա նաև կոչ արել լրագրողներին տուժած կնոջը նկարելիս զգուշություն ցուցաբերել։ Ի դեպ, առողջապահության նախարարը խոսել է նաև այն մասին, որ Զվարթնոցում վերահսկողություն կիրականացվի Էբոլա վիրուսի Հայաստան չներթափանցման համար։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Անահիտ Ավանեսյանին։
2: Դե գիտեք որ ԱՀԿ-ն աֆրիկյան որոշ երկրների Կոնգոյի մասնավորապես արձանագրված դեպքերի մասով անընդհատ հրապարակումներ է անում եւ գտնվում է ակտիվ մոնիտորինգի շրջանակում, կան դեպքեր ընդեղ եւ մենք էլ իհարկե հետեւելով անվտանգության եւ հանրային առողջապահության մեր սահմանած բոլոր չափորոշիչների պետք է զգուշավոր լինենք, այո, կլինեն ջերմաչափումներ, կլինեն հարցումներ եւ մենք եւ տեսչական մարմնի սահմանապահ մեր գործընկերների ողջ այս ուրեմն աշխատանքային համակարգված ձևաչափով վստահ պիտի լինենք, որ բոլոր անվտանգության կանոնները հետևել են։
1: Լսում էինք առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանին։ Թուրքիայից կոպ 17-ին նախարարական մակարդակով մասնակցություն լինելու է, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով Ադրբեջանի մասնակցությանը Հայաստանում առաջիկայում անցկացվող միջոցառմանը, Փաշինյանը տեղեկացրել է։ Ադրբեջանի մասնակցության վերաբերյալ այս պահին դեռևս հաստատում չկա, գոնե ինձ նման տեղեկատվություն չի հասել, նշել է վարչապետը։ Հայաստանի շփումները ռուսական կողմի հետ երբեք էլ սառը չեն եղել, լրագրողների հետ ճեպազրույցում այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արձագանքելով լրագրողի հարցին, թե տպավորություն կա, թե Փաշինյանի վերաբերմունքը Ռուսաստանի հանդեպ փոխվել է, դիրքորոշումը մեղմվել։ Մեր շփումներում ոչ մի բան չի փոխվել, որոշակի աշխատանքային մտնոլորտ է, որոշակի հարաբերություններ, նույնիսկ եթե դիվանագիտական կամ այլ օրակարգում ինչ-որ խնդիրներ կան, հոչ ենք խրովում իրարից կամ չենք խոսում իրար հետ, ասել է Փաշինյանը։ Նրա խոսքով ռուսական կողմի հետ հարաբերությունները միշտ էլ լավ են եղել, համոզված է շարունակելու են լավ լինել։ Ինչ վերաբերում է ատոմակայանի հարցին, Փաշինյանը նշել է, Հայաստանը փնտրում է լավագույն առաջարկը՝ գին, որակ, ժամկետ։ Հարցը չի քաղաքականացվում, նրա խոսքով երկաթուղու հարցում էլ հայկական կողմը փնտրում է լավագույն լուծումը։ Նրա խոսքով 2026 թվականի ապրիլին ինքը զրույց է ունեցել ռուսական կողմի հետ երկաթուղու մասով, նշելով, որ երկաթուղու մասով ներդրումներ են անհրաժեշտ։ Ռուս գործընկերները ըստ նրա ասել են, որ տնտեսապես նպատակահարմար չէ։ Ասել ենք շատ լավ, ուրիշներին հրավիրենք, որ ներդրում անեն, ասել են, մեզ համար այնքան էլ ընդունելի չէ այդ տարբերակը։ Մենք ասել ենք, չի լինի, որ ոչ են, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նախորդ թողարկմանը ներկայացրել էինք անկլավ էքսկլավների վերաբերյալ վարչապետի հայտարարությունը, այժմ առավել մանրամասն։ Անկլավ էքսկլավների հետ կապված խնդիրը միշտ էլ առկա է եղել, լրագրողներին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այլ բան, թե դրա հետ կապված եղել է պայմանավորվածություն, թե ոչ, այս պահին էլ չկա պայմանավորվածություն, բայց ես զգում եմ, որ ըմբռնում կամ, և այո, խոսքը Քյարքի, Բարխուդարլի, Սոֆուլի և Ասկիպարայի և Արցվաշենի մասին եմ, ասել է Փաշինյանը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք Նիկոլ Փաշինյանին։
3: Ես առաջարկում եմ, որ ինչ որ կասեմ, ինչ որ ասում եմ, դա չընկալել որպես դեյուրե։ Իրավաբանական տերմիններով չընկալել, որովհետև դա այդտեղ կարա գաղափարն է, որ սահմանազատվել երկու սահման երկու կողմերում անկլավ էքսլավ չի լինում։ Հիմա դա ինչպես կազմակերպել։ Դա մի քիչ տեխնիկական հարց է, օրինակ, որովհետև հիմա ես կարծում եմ, որ Հայաստանում պետք է լինի Արտվաշեն գյուղ, այնպես չի, որ Արտվաշեն բնակավայրը մենք պետք է փակենք։ Բայց օրինակ կարա լինի հետեւյալը, որ մենք Արծվաշեն գյուղ օրինակ ստեղա, հապսոս սեղան չկա, ցույց տամ։ Ստեղ Արծվաշենի եւ Հայաստանի հարանքում տարածք կա, որ Ադրբեջանի տարածքն է, գաղափարը, օրինակ, գաղափարից մեկ կարանի, որ այս արտվածքային գյուղը իր տարածքով տեղաշարժվում է այնքան, այսինքն բերվում, մոտեցվում է մի քիչ աճ տանելով, մի քիչ ձախ տանելով, մի քիչ ուղիղ տանելով, մի քիչ երկայնակի, պատկերացրեք ինչ եմ ասում, բայց գաղափարն այն է, որ գյուղը չենք փակում, գյուղը ընդհակառակը վերստեղծում ենք, բայց որ իր և Հայաստանի արանքում չմնա տարած, որ մարդ հիմա պատկերացրեք, ասենք ճամբարակից մարդը գնում է իր տուն, պետք է մի հատ սահման անցնի, հետո երկրորդ սահման անցնի, հետո երրորդ սահման անցնի, հետո չորրորդ սահման անցնի, դա պրոբլեմա է, նույնն էլ հակառակ կողմից, այսինքն նույնն էլ հակառակ կողմից։
1: Նրա խոսքով սրա համար նախ պետք է տեղի ունենա սահմանազատում, ճշգրիտ տարածքների տեղորոշում, մենք պետք է իմանանք արձվաշենը ինչ տարածք է իրենից ներկայացնում, որ ճիշտ լուծում տանք, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ամբողջականը հարգելի ռադիոսողներ, Aurora News.am կայքում է։ ՀՀԿ գործող նախագահ Շվեյցարիայի արտաքին հարաբերությունների դաշնային դեպարտամենտի ղեկավար Իգնասիո Կասիսը այսօր Երևանում հայտարարել է, որ Շվեյցարիան ցանկանում է աջակցել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման գործընթացին, եթե Երևանն ու Բաքուն ուզեն։ Ես խրախուսում եմ երկու երկրներին շարունակել ջանքերը հասնելու խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, հարաբերությունների կարգավորմանն ու հատկապես դրա իրագործմանը, հաշվի առնելով երկխոսությունների ու խաղաղության հաստատման փորձառությունը, Շվեյցարիան ցանկանում է աջակցել այդ գործընթացին, եթե երկու կողմերը դա ուզեն, ասել է ՀՀԿ գործող նախագահը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Եվ վերջում հարգելի ռադիոսողներ, եւս մեկ լուր միջազգային նորություններից սարեստական բանականության զարգացման նկատմամբ որոշակի վերահսկողությունը անհրաժեշտ է։ Այս մասին է հայտարարել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մենք ապնանվանում ենք գերբանականություն, սակայն որոշակի դեպքերում կարող է այնպես պատահել, որ այդ գերբանականությունը դառնա չափազանց գեր, եւ նման դեպքերին մենք պետք է հետևենք, ասել է Թրամփը։ Ավելի վաղ հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի առաջնորդը նախաձեռնել էր արեստական բանականության անվանափոխությունը, այժմ ամերիկյան ֆեդերալ երիտասարդությունները պետք է այն անվանեն գերբանականություն։ ԱՄՆ նախագահի կարծիքով նման անվանումը ավելի լավ է արտացոլում այդ գյուտի էությունը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոսողներ, այսքանը օրվա մյուս զարգացումներին, միասին կծանոթանանք մեր հաջորդ թողարկումներում, մնացեք մեզ հետ։
0: Ռադիո Ջազ. Жизнь в ритме ջազ.

brief. Love is pure gold, and time the thief.

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուս լրատվական ծառայությունը ներկայացնում է նորություններ ամբողջ օրվա ընթացքում, հետևում ենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների և ժամը 1 ներկայացնում բոլոր մանրամասները։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ այս պահին աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ասում եմ հրապարակային, որ բոլոր այն տեղերում, որտեղ այդպիսի խնդիր կա, գնալու ենք, քանդելու ենք, մարդիկ թող այս գլխից մտածեն իրենց հետագա գործնեության մասին, որովհետև դուք ասում եք, դժգոհում են մեր հարգելի քաղաքացիները, իսկ մարդիկ դժգոհ չեն, որ իրենց տարածքները վերցրել են։ Այս մասին կառավարության ճեպազրույցում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Աչափնյակ վարչական շրջանում կրպակների և խանութների ապամոնտաժման գործընթացին, ում տարածքն են վերցրել վերջո դա Աչափնյակի և Երևանի բոլոր բնակ Կիչների տարածքն է։ Ձեզ դուր կգա, որ Ձարբակում մեկը գա, ուղակի բուդկա դնի, որ հանրապետական կամ չգիտեմ ԿՊԱ-ական թաղապետի հետ մոտ է։ Չպետք է լինի այդպիսի բան, ասաց Փաշինյանը։ Նա նաև ընդգծեց, որ նման դեպքերի անթույլատրելիության մասին բազմիցս նախազգուշացվել է, ինչպես Երևանում, այդպես էլ մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում և բնակավայրերում։ Երևանի Աչափնյակ վարչական շրջանի շինարարների փողոցում իրականացվող ապամոնտաժման աշխատանքների շրջանակում քանդվում է ինքնակամ կառուցված բենզալցակայանը։ Վարչական շրջանի ղեկավար Սերոբ Սարգսյանը ֆակտորի հետ զրույցում ասել է, որ քաղաքային իշխանությունները հանձնարարական ունեն հանրային տարածքները վերադարձնելու քաղաքացիներին։ Շինարարների փողոցում առկա է շուրջ 60 ինքնակամ շինություն, դրանք ապամոնտաժվել են գրեթե բոլորը։ Այս բենզալցակայանի կառուցման առաջին թույլտվությունը տրվել է 1997 թվականին, 2000-ականներին կառույցը ընդլայնվել է։ Մենք ունենք քաղաքապետի քանդման համապատասխան որոշում, անդրադառնալով ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանի ապամոնտաժման վայրում հայտնվելուն Սերոբ Սարգսյանը հերքեց, թե լցակայանի քանդումը պայմանավորված է եղել պատգամավորի գործով։ Հիշեցնենք, որ այսօր ավելի վաղ ֆակտորը հայտնել էր, որ քանդում են շինարարների փողոցի բենզալցակայանը, որը պատկանում է ընդդիմադիր պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանի աներոջը։ Որտեղ փող է ծախսվում, այնտեղ կոռուպցիոն ռիսկ կա։ Մեր խնդիրը կոռուպցիոն ռիսկերը կառավարելն է, այսինքն դրա համար կան օղակներ, վերահսկող մարմիններ։ Էլ չեմ ասում, որ կառավարությունը որոշում ներկայացնելիս այս բոլոր ռիսկերը հաշվի առել, եւ բոլոր ռիսկերը մաքսիմալ կառավարելու համար ստեղծվել են ընթացակարգեր ՄԱԿ-ի ընթացակարգերի շրջանակում։ Ճեպազրույցում ասաց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով COP17-ի կազմակերպման շրջանակում հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերի մասին ընդդիմության քննադատություններին։ Նա անդրադարձավ նաեւ հարցին, թե որքանով է նպատակահարմար այս միջոցառումը անցկացնել Հայաստանում։ Ըստ նրա, սա կարևոր ներդրում է Հայաստանի զարգացման գործում, քանի որ տասնյակ հազարավոր փոքր ու միջին, ինչպես նաև խոշոր ընկերություններ, գումար վաստակելու հնարավորություն են ստանում։ Համոզված ենք, որ ծախսված ամեն լումա ի վերջո մտնելու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների գրպանը և վերադառնալու պետական բյուջե, ուղղակի կամ անուղղակի։ Նման մասշտաբի միջոցառում մենք նախկինում չենք կազմակերպել միջոցառում, որին կարող է մասնակցել 15-20,000 մարդ, նշեց վարչապետը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին շնորված Հեսենի խաղաղության մրցանակի գումարը կփոխանցվի բանկային ավանդի հաշվին, որը կբացի Հայաստանի ֆինանսների նախարարությունը։ Համապատասխան որոշումը այսօր ընդունվել է կառավարության նիստում։ Բացի ընթացիկ տարվա սեպտեմբերին Փաշինյանի ստացած 25,000 եվրո գումարից, նշված հաշվին կփոխանցվեն նաև կառավարության ղեկավարի կողմից ստացվող բոլոր մյուս մրցանակները։ Հայաստանում կանցկացվի հայ-թուրքական բիզնես ֆորում, այս մասին էլ այսօր Երևանում ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իգնասիո Կասիսի հետ համատեղ ասուլիսում ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Պատասխանելով Թուրքիայի հետ սահմանի բացման հարցում լավատեսության հիմքերի և նոր բանակցողի վերաբերյալ հարցին, նախարարը նշել է, որ աշխարհում պետությունների միջև բանակցությունները մշտական բնույթ են կրում և որպես կանոն, քանի դեռ դրանք ավարտված չեն, արդյունք չկա, դրանց մասին չի հաղորդվում։ Թուրքիայի հետ բանակցությունները բացառություն չեն, սակայն կողմերը գրեթե ամենօրյա երկխոսության մեջ են, նշել է Միրզոյանը։ 1992 թվականին ստեղծված ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կրում էր իմիտացիոն բնույթ։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Հայաստանի ներկայիս վարչապետ այն ժամանակ օկուպացված Ղարաբաղում հայտարարեց, թե Ղարաբաղը Հայաստան է ու վերջ, ու ոչ ոք չդատապարտեց Հայաստանին, նշել է նա։ Մենք խաղաղություն առաջարկեցինք նրանց և խաղաղության մեջ ապրում ենք արդեն 1 տարուց մի փոքր ավելի։ Այս խաղաղությունը մնում է փխրուն և պետք է պաշտպանվի և ամրապնդվի, հավելել է Ալիևը։ Նաև նշել, նրանք, ովքեր սպառնում էին մեզ տանկերով գալ և օկուպացնել Բաքուն, այսօր ադրբեջանական թե են խմում ադրբեջանական բանտերում։ Սան Մարինոյի դրոշի ներքո նավարկող նավում հրդեհ է բռնկվել, որը Սև ծովում ընթանում էր Ռումինիայի Սուլինայի նավահանգստից 13 ծովային բղոն հարավ արևելք։ Նավում եղել է 12 մարդ, նրանցից 4-ին վտանգ չի սպառնում, 8-ը համարվում է անհետ կորած, նշել է Ռումինիայի ծովային վարչությունը, այս միջադեպից այլ մարամասներ չեն ներկայացվել։ Տիրանայում էլ բողոքի ակցիայի մասնակիցները վերջնագիր են ներկայացրել երկրի վարչապետ, Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռամային, պահանջելով քաղաքական գործչի հրաժարականը այսօր մինչև ժամը 13-ը տեղի ժամանակով։ Տիրանայում անկարգությունները շարունակվում են արդեն երկրորդ օրն է անընդ մեջ, դրանք սկսվել են հոկտեմբերի 13-ին ուսանողական բողոքի ակցիայի ընթացքում Ալբանիայի կրթության նախարարության շենքի մոտ և շարունակվում են այսօր։ Ռամայի հրաժարականը պահանջող ցուցարարները փորձել են մուտք գործել վարչապետի պաշտոնական նստավայրը։ Ոստիկանության կողմից հետ մղվելուց հետո նրանք բաժանվել են խմբերի և սկսել ավերել պետական կառույցների շենքերը։ Տիրանայի կենտրոնում տուժել են խորհրդարանը, արդարադատության նախարարության շենքը, պետական արխիվը և մի շարք այլ գերատեսչություններ։ Ալբանիայի առաջատար ընդդիմադիր ուժի ղեկավար Սալի Բերիշան հայտարարել է բողոքի ակցիաների պաշտպանության մասին։ Նշենք, որ Տիրանայում ավելի քան 130 օր անընդ մեջ տեղի են ունենում հակակառավարական հանրահավաքներ, Հանրապետության Ադրիատիկ ծովի ափին գտնվող Վոյսանարտ արգելոցային գոտում հանգստավայրի կառուցման երկրի իշխանությունների կողմից առաջ տարվող նախագծի պատճառով։ Ակցիայի մասնակիցները պահանջում են չեղարկել պահպանվող բնական տարածքների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները և վարչապետ Ռամայի հրաժարականը։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորանյուզի հետ, որպեսզի բաց թողնեք ամենակարևոր նորությունները, դեռ կհանդիպենք։

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Գերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Քիս FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի թողարկումից մոտավորապես 4-5 րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշին, որը Հայաստանը ժամանել COP 17-ի շրջանակում։ Հիշեցնենք, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ վաղն է ժամանելու Հայաստան, Փեզեշկյանը մասնակցելու է ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի մասնակից պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների COP 17 գագաթնաժողովին։ Հայաստանը միջազգային գործընկերների հետ մի շփվում է կոռեկտության սահմաններում, հանգամանքներից կախված, երբեմն ավելի շատ, երբեմն ավելի քիչ։ Այս մասին կառավարության նիստից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հետի շփումների վերաբերյալ հարցին։ «Կա որոշակի ձևաչափ, մենք գնում ենք աշխատելու, ես ինչ է ասել եմ, չեմ բարևելու, կամ ասել եմ նրան հանդիպելիս փոխելու եմ ճանապարհը, ես ընդամենը ասել եմ, որ Բելարուս չեն գնալու և չեն գնացել», ասել է Փաշինյանը։ Բաքվում պահվող հայերին հասցեագրված 1254 նամակները պետք էր ոչ թե փոխանցել Հայաստանի կառավարությանը, այլ ուղարկել փոստային ծառայության միջոցով, կառավարության ճեպազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ «Չգիտեմ, ինչ որոշում է կայացվել, բայց ճիշտն ասած դա տարօրինակ է. Եթե կան նամակներ, ինչու դրանք չեն ուղարկվում փոստով, դրա համար գոյություն ունեն փոստային ծառայություններ, որոնք կարող են դա անել, ինչու պետք է մենք հանդես գանք որպես միջնորդ»։ Վարչապետի խոսքով հանգամանքներից ելնելով տպավորություն է ստեղծվում, թե նման գործողությունները ձեռնարկվում են ոչ թե խնդրի լուծման, այլ որոշակի անցանկալի իրավիճակ հրահրելու նպատակով։ Նա նաև հավելեց, որ նման հարցերում իշխանությունները զգուշավորություն են ցուցաբերում, որպեսզի ի վերջո չվնասեն Բաքվում պահվող հայերին։ Հայաստանի կառավարությունը ֆինանսական միջոցներ է հատկացրել արտահանման աջակցության ծրագրերի շրջանակում արտահանվող ապրանքների, ինչպես նաև հոկտեմբերին Հայաստանի տարածքից արտահանման ենթակարդ հարկ մթերքի և սննդամթերքի խմիչքների առանձին տեսակների վերամշակման փոխհատուցման նպատակով։ Երկու որոշումների համաձայն փոխհատուցման գումարը կկազմի համապատասխանաբար 2,477,000 դրամ և 1,5 միլիոն դրամ։ Սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացման շրջանակում էլ հատկացվել է 2 միլիարդ դրամ, համապատասխան որոշումը ընդունվել է կառավարության այսօրվա նիստում, միջոցները հատկացվել են մարզային վարչակազմերի աշխատակիցներին, շինարարական կազմակերպությունների նկատմամբ ֆինանսական պարտավորությունները կատարելու համար։ Երևան քաղաքի առաջին Ասիանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի ավան նստավայրում էլ մեկնարկել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գործով դատավարության առաջին նիստը։ Նա կալանքի տակ է 3 ամիս, Ծառուկյանի հետ մեղադրյալի աթոռին է եւս 8 մարտ։ ԲՀԿ առաջնորդը կալանավորվել է խորհրդարանական ընտրություններից հետո նրա մեղադրանքի առաջադրվել փողերի լվացման, հապշտակության, խարդախության օժանդակելու հոդվածներով։ Նշենք, որ Ծառուկյանը մեղքը չի ընդունում, նրա թիմակիցներն էլ հայտարարում են քաղաքական հետապնդման մասին։ Բաքվում ընթացող խորհրդաժողովին էլ Իսրայելի նախագահի ելույթի ժամանակ Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանը, ինչպես նաև ևս 13 պետությունների ներկայացուցիչներ դուրս են եկել դահլիճից։ Տեսանյութը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում է, կարող եք դիտել։ «Մենք ոչ մի դիմում չենք ստացել Դոնալդ Թրամփի անվան տրանսպորտային երթուղի նախագծին մասնակցելու վերաբերյալ», այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։ «Մենք ողջունել ենք, դա արել ենք բազմիցս և նախագահի և արտաքին գործերի նախարարության տեսքով, ողջունել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ողջունել ենք պայմանավորվածությունը, որը ձեռք է բերվել Վաշինգտոնում, և մենք հիմա պատրաստ ենք մասնակցել ենթակառուցվածքային նախագծերին», այս մասին ոչ մեկ անգամ ենք ասել։ Ռուսական երկաթուղիներ ունեն կոնցեսիա և աշխատում են Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու շրջանակում։ «Այս ամբողջ ենթակառուցվածքը մեզ ծանոթ է, այն տեխնոլոգիապես սպասարկվում է մեր կողմից, ուստի առայժմ մենք ոչ մի դիմում չենք ստացել Դոնալդ Թրամփի անվան տրանսպորտային երթուղի նախագծին մասնակցելու վերաբերյալ, սակայն մեր հնարավորությունների և մեր պատրաստակամության մասին բոլոր շահագրգիռ կողմերը գիտեն», ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովն էլ նշել է, որ ռուսական դիզելային վառելիքը սկսել է մուտք գործել համաշխարային շուկա, եւ դա կնպաստի էներգետիկ շուկայի կայունացմանը, չնայած ոչ ամբողջությամբ։ Ներկայումս հասանելի է դառնում բավականին մեծ քանակությամբ դիզելային վառելիք։ Այդ դիզելային վառելիքը սկսել է մուտք գործել համաշխարային շուկաներ, եւ դա որոշակի դրական ազդեցություն կունենա նավթային շուկաների կայունացման վրա։ Թեև սա չի կարողանա ամբողջությամբ կայունացնել դրանք, այս հանգամանքն էլ պետք է հաշվի առնել, ասել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։ Հաղորդվում է, որ Պեսկով այս հարցին պատասխանել է Ռուսաստան և ԱՄՆ-ի միջև դիզելային վառելիքի գործարքի համատեքստում։ Պեսկովին նաև հարցրել են, թե Կրեմլը ինչպես է գնահատում այդ պայմանավորվածության նկատմամբ միջազգային արձագանքը։ Մենք նախկինի պես տեսնում ենք եվրոպական երկրների ապա կառուցողական դիրքորոշումը։ Մենք նրանք ոչ միայն չողջունեցին այս գործընթացը, այլև բավական կոշտ քննադատության ենթարկեցին այն, ինչպես նաև անձամբ նախագահ Թրամփին և ամերիկյան վարչակազմի նմանատիպ որոշումները։ Կրեմլի խոսնակը նաև հրաժարվել է ասել, թե ԱՄՆ-ից բացի որ երկրներն են ցանկություն հայտնել ռուսական դիզվառելիք ձեռք բերել։ ԱՄՆ-ի պատերազմի նախարարությունն էլ պատրաստվում է կոնգրեսից $50 միլիարդ խնդրել արդեն այս տարի 100,000-ավոր անօթաչու համակարգերի զանգվածային արտադրության զինված ուժերում լայնածավալ ներդրման համար։ Այս մասին հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Փիթ Հեքսեթը։ Հեքսեթը այս ֆինանսավորումը բնութագրել է որպես միանվագ ներդրում, այլ ոչ թե որպես կանոնավոր տարեկան հատկացում։ Ի վերջո, արդեն այս տարի խոսքը լինի 100,000-ավոր միանգամյա օգտագործման հարվածային անօթաչուների մասին, իսկ առաջիկա տարին միլիոնների։ Մեր գերատեսչությունը երբեք նման տեմպեր չի տեսել, ընդգծել է Պենտագոնի ղեկավարը։ Նշված $50 միլիարդը չի մտնում Պենտագոնի 2027 թվականի տարվա բյուջեի մեջ, որը ներառում է $53.6 միլիարդ անօթաչուների գերակայություն նախաձեռնության համար։ Թարմ լրահոսով մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Радио Джаз.

Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լուրերի նախորդ թողարկմանը հայտնել էինք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշին, ով Հայաստանի ժամանել Երևանում անցկացվելի COP17 գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով, այս պահին ունենք մանրամասներ այդ հանդիպումից։ Վարչապետը ողջունել է Գուտիերեշի գլխավորած պատվիրակության այցը Հայաստան և նշել, որ նա երկրորդ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն է, որ այցելում է մեր երկիր։ Նիկոլ Փաշինյանը կարևորել է վերջին 8 տարիներին համատեղ աշխատանքը և նշել, որ այդ ընթացքում շատ բաներ են տեղի ունեցել տարածաշրջանում և աշխարում։ Թվում է, թե շատ միջազգային խաղացողներ շատ են ցանկանում տեսնել այդ բազմակողմանիությունը, լավ հասկանալով ՄԱԿ-ի դերը, բայց ցավոք շատ տեղերում մենք տեսնում ենք միակողմանիություն և աշխարհում իրավիճակը գնալով բարդանում է։ Բայց բարեբախտաբար մեր տարածաշրջանում շատ դժվար իրադարձությունների միջով անցնելուց հետո մենք ի վիճակի ենք եղել փոխել իրավիճակը, և հիմա մեր գլխավոր նպատակն է հասնել վերջնական կետին։ Ես նկատի ունեմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումն ու վավերացումը, այն մեր հիմնական նպատակն է, և մենք պետք է կենտրոնանանք դրա վրա, որովհետև դա իրականացնելը հեշտ չէ, բայց մյուս կողմից մենք պետք է լինենք հնարավորինս կենտրոնացված այդ նպատակի վրա, նշել է վարչապետը։ Ցանկանում եմ շնորհավորել Հայաստանին, որովհետև այս համաժողովը չափազանց լավ է կազմակերպվել։ Իմ գործընկերները պատմում են, որ բանակցություններում համատեղ հայտարարության կամ համաձայնության հասնելը միշտ դժվար է։ Հայաստանը ցուցաբերել է արտակարգ դիվանագիտական կարողություն, գործելով հրաշքներ, միավորելով տարբեր կարծիքներ ու տեսակետներ։ Այն բոլոր ոլորտներում, որտեղ COP-ը աշխատում է կենսաբազմազանություն, կլիմա, իսկապես հայկական ղեկավարության ու դիվանագիտության որակը աչքի ընկնում, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև տարածաշրջանային գործընթացներին, այդ թվում TRIP նախագծի իրականացման ընթացքին, երկուստեք ընդգծվել է վերոհիշյալ նախագծի կարևորությունը տարածաշրջանային հաղորդուղիների ապաշրջափակման և փոխգործակցության խթանման գործում։ Ներքին գործերի նախարարությունից էլ հայտնում են, որ COP17-ի մեկնարկին ընդառաջ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն ու փրկարար ծառայությունը շուրջօրյա ծառայություն են իրականացնում, ապահովելով համաժողովի անխոչնդոտ ընթացքն ու մասնակիցների անվտանգությունը։ Երբ ունեցել ենք առաջին շեղման փորձաքննության արդյունքներ, ըստ հաջորդ ընթացակարգերի պետք է իրականացնեինք կրկնակի փորձաքննություն, նաև այլ երկրներ են ուղարկել փորձանմուշներ, որպեսզի վստահ լինենք, որ բոլոր լաբորատորիաների տված արդյունքները համադրելի են։ Սյունիքի մարզի ծավ բնակավայրի ջրի որակի խնդրի վերաբերյալ հարցին պատասխանելիս կառավարության ճեպազրույցների սրահում ասաց առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նա նշեց, որ մի փորձաքննության ամփոփման շրջանում են, առաջիկայում հանդես կգան հարցերի սպառիչ պատասխաններով, բայց որևէ շեղման դեպքում պետք է արվեն հաջորդիվ քայլեր դրանք հաստատելու բացառելու։ Հարցին, մինչև փորձաքննությունների ավարտը բնակիչները կարող են օգտվել ջրից, Ավանեսյանը պատասխանել է, որ անհրաժեշտ է պահպանել զգուշավորությունը մինչև ստուգումների ամբողջական ավարտ։ Փորձում են վատություն անել, մտածում են ինձ լրացնել, բայց չարաչար սխալվում են, այս մասին լրագրողների հետ զրույցում ասել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության անդամ Մեծ Ռոպմանոկյանը, անդրադառնալով շինարարների փողոցում կրպակների քանդմանը։ Եթե դու գերակշահ ես ճանաչում և մարդը սեփականության վկայական ունի, թեկուզ այդ տարածքը վարձակալությամբ է վերցրել, ապա պարտավոր ես քաղաքացու հետ կոմունիկացվել, գնահատել, ապա փոխհատուցել քո կողմից հասցված վնասը, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ ֆակտորն էր հայտնել, որ շինարարների փողոցում այս Սոր քանդվում է նաև Մեսրոպ Մանուկյանի աներոջ բենզալցակայանը։ Գործադիրը փոփոխություններ է կատարել տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի չափորոշիչները սահմանելու մասին որոշման մեջ։ Տրանսպորտային միջոցների հաշվառման մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի չափորոշիչներում նոր տարրերի և թվերի համադրություններ սահմանելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված։ Կառավարությունից հայտնում են, որ որոշմամբ նախատեսվում է ներառել նաև X, Y և Z թվերի համադրությամբ համարանիշերի ձևաչափը, հաշվի առնելով քաղաքացիների հետ կրկրվածությունը նման համարանիշերի նկատմամբ և ապահովել մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի համադրությունների ամբողջականությունը։ Արդյունքում կընդլայնվի քաղաքացիների առանց աճուրդի տրամադրվող մեծ պահանջարկ ունեցող համարանիշերի շրջանակը, ինչպես նաև կապահովի տրանսպորտային միջոցների հաշվառման համարանիշերի նախատեսվող համադրությունների ամբողջականությունը։ Կարծում եմ կարելի է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից նախաձեռնված 3+3 ձևաչափի առաջիկա հանդիպումը անցկացնել Ադրբեջանում, այնուհետև հաջորդը Երևանում, այս մասին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովը։ Մենք հավաքվել ենք մի քանի անգամ եւ հիմա սպասում ենք, թե երբ կպայմանավորվեն Հայաստանն ու Ադրբեջանն այն մասին, թե ով է հաջորդը ընդունելու Հարավկովկասյան 3 երկրների՝ Ադրբեջանի, Վրաստանի, Հայաստանի եւ նրանց 3 մեծ հարևանների՝ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Իրանի արտաքին գործերի նախարար ների հանդիպումը։ Կարծում եմ կարելի առաջիկա հանդիպումը անցկացնել Ադրբեջանում, իսկ այնուհետև հաջորդը Երևանում, փաստել է Լավրովը։ Թուրքիայի մայրաքաղաք Ստամբուլում վերջին օրերին տեղացած հորդարատ անձրևների հետևանքով հեղեղվել են փողոցներ, տներ, խանութներ, ստորգետնյա անցումներ, որոշ շրջաններում գրանցվել են ռեկորդային տեղումներ։ Հաղորդումների համաձայն աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 3 մարդ, 4-ը համարվում է անհետ կորած, ավելի քան 40 ինքնաթիռ ուղարկվել են պահեստային օդանավակայաններ, դպրոցներում դասերը չեղարկվել են։ Թուրքիայում բնակիչներին ու զբոսաշրջիկներին հորդորում են հնարավորության դեպքում մնալ տանը։ Թուրքական Սաքարիայում ջրհեղեղի պատճառով տունը լուզվել է ամիջապես ջրի մեջ։ Ես չեմ կարչում նախագահական աթոռից, ասելով, թե ես նախագահ եմ մնալու և դեռ շատ երկար տարիներ, ոչ երբեք, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին։ Ուկրաինային ուղղակիորեն հրամայել են չհարցակվել ռուսական նավթավերամշակման գործարանների վրա, այլապես խնդիրներ կունենանք եւ ԱՄՆ-ն կարգելափակի հետախուզությունը, նշել է Զելենսկին։ Նշենք, որ Զելենսկին ժամանել է Բրյուսել մասնակցելու եվրոպական խորհրդի նիստին եւ բանակցություններ վարելու գործընկերների հետ։ Կիևից ստացվող տեղեկությունների համաձայն էլ քաղաքի բոլոր 3 ջերմա էլեկտրակայանները հարվածներից հետո դադարեցրել են էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնում են, Կիևը ստիպված անցել է հարևան տարածաշրջաններից էներգաուղակի միջով մատակարարմանը։ Ընդ որում, ենթակառուցվածքային հանգույցների վնասվածքների պատճառով ձմռանը Ուկրաինայի մայրաքաղաքում պահպանվում է օրական միջև 20 ժամ էլեկտրաէներգիայի անջատման ռիսկերը։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, մնացեք Ավրորանյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, դեռ կհանդիպենք։
0: Radio Jazz, когда душа требует джаза.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր եւ ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ես խաղաղության համաձայնագրի մեծ աջակից եմ։ Երևանում անցկացվելիք COP17-ից առաջ կայացած ասուլիսում ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշը, պատասխանելով հարցին, որքանով կարող է հաստատվել ամուր խաղաղություն, եթե Ադրբեջանը չի վերադարձնում հայ գերիներին, որն է ձեր կոչը կամ ուղերձը Բաքվին։ Նա հույս է հայտնել, որ խաղաղության համաձայնագրում արձանագրված կետերը շուտով կիրականացվեն, ավելի արագ առաջընթաց կլինի, որպեսզի խաղաղության համաձայնագիրը հասցվի ավարտին։ Բոլոր ընթացիկ խնդիրները կարգավորվեն, որոնց կապակցությամբ անկեղծ ցավում եմ։ Հարցին, ինչու միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ը ձեր գլխավորությամբ մեծ ճնշում չի գործադրում Ադրբեջանի նախագահի նկատմամբ ազատ արձակել հայ գերիներին, ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ասել է. Բոլոր կողմերին կոչ են կանում հնարավորինս արագորեն իրագործել համաձայնագրի բոլոր դրույթները, որը ներառում է նաև կալանավորված անձանց հարցը։ Անդրադառնալով բնապահպանությանը, Գուտիերեշը հայտնել է, որ 4 տարի առաջ ձևավորվել է Կունմին Մոնրեալի կենսաբազմազանության գլոբալ շրջանակը, 23 նպատակներով առաջնորդվող շրջանակ, որը սահմանում է բնական համակարգերը կործանման եզրին հասցնող ճնշումները մեղմելու հստակ ուղի։ Ըստ Գուտիերեշի, զեկույցը ցույց է տալիս, որ կոնվենցիայի մասնակիցների կողմերի գրեթե 90%-ը սահմանել են կենսաբազմազանության ազգային թիրախներ, կեսից ավելին ազգային ճանապարհային քարտեզներ են հաստատել և շատերը մոտենում են ավարտին, 70%-ից ավելին չափել և հաշվետվություն են ներկայացրել արդյունքների վերաբերյալ։ Ազգային կենսաբազմազանության նպատակների կեսից պակասը ճիշտ ուղու վրա չեն։ Եթե թիրախներին հասնենք, պարտավորությունները կատարվեն, ցամաքային էկոհամակարգերի միայն 26%-ը և ջրային էկոհամակարգերի 12%-ը միայն պաշտպանված կլինեն մինչև 2030 թվականը։ Դա զգալիորեն քիչ է Մոնրեալում փոխհամաձայնեցված 30-ը 30-ի նպատակից։ Պատերազմը բնության դեմ դեռ չի ավարտվել, և մենք տեսնում ենք 3 գլոբալ ճգնաժամերի շատ ծանր հետևանքները՝ կլիմայի փոփոխություն, կենսաբազմազանության կորստի և աղտոտման։ Բոլորն էլ փոխկապակցված են, բնությունը չի ծաղկի առանց բարի մտադրությունների։ Այս զեկույցում ներկայացված ապացույցներով առաջնորդվելով մենք կարող ենք դադարեցնել և հակադարձել կենսաբազմազանության կորուստը և ապահովել բնական հիմքերը, որոնցից կախված է մարդկային կյանքն ու բարգավաճումը, եզրափակելով ելույթը Երևանում նշել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ադրբեջան հայփոստի միջոցով նամակներ ուղարկել հնարավոր չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունից հետո, թե Բաքվում պահվող հայերին հասցեագրված 1254 նամակը ոչ թե պետք էր կառավարությանը փոխանցել, այլ հարկավոր էր ուղարկել փոստային ծառայությունով, Սպուտնիկ Արմենիայի թղթակիցը փորձել է որպես քաղաքացի ճշտել, ինչպես է հնարավոր Բաքու նամակ ուղարկել։ Լրագրողին պատասխանել են, որ այս պահին չեն կարող ուղարկել նամակ կամ առաքանի, նման ծառայություններ իրենց մոտ բաց չեն։ Արագ առաքման միջազգային ծառայությունից էլ հայտնել են, որ Ադրբեջան նամակ կամ առաքանի Հայաստանի Հանրապետությունից չեն կարող տեղափոխել։ Երևանը նոր ատոմային էլեկտրակայանի կառուցման հարցում լավագույն լուծումն է փնտրում, թե գնի, թե որակի և թե ժամկետների առումով, այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշել է Հայաստանի վարչապետը։ Նրա խոսքով այս հարցը չի քաղաքականացվում, ինչպես նշել է վարչապետը, նույնքերպ հայկական կողմը լավագույն լուծումն է փնտրում նաև երկաթուղու հարցում, եթե ռուս գործընկերները հանդես գան համապատասխան առաջարկով, Երևանը պատրաստ կլինի այն քննարկել, ով կառաջարկի լավագույնը, այդ առաջարկին էլ կհետևենք, ասել է կառավարության ղեկավարը։ Հավելենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է Ռուսաստանի հետ աշխատանքային խումբ ստեղծելու որոշում։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանի և ռուսական երկաթուղիներ ընկերության գլխավոր տնօրեն Օլեգ Բելազյորովի հոկտեմբերի 14-ին կայացած հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել աշխատանքային խումբ ստեղծել երկաթուղու հարցի կապված հարցերը լուծելու համար։ Գործարար Գագիկ Ծառուկյանի գործով դատավորը մերժեց դատախազության միջնորդությունը փաստաբան Երեմ Սարգսյանին դատաքննությունից հեռացնելու վերաբերյալ։ Դատախազը որպես հիմք ներկայացրեց այն, որ նա կարող է հանդես գալ որպես վկա, բայց դատավորը հակադարձեց վարույթից ազատելու հիմքեր ինքը չի տեսնում։ Դատարանը նաև Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցին չանրադարձավ, հայտնեց, որ դեռ 20 օր կա ժամկետին։ Մեկ այլ գործարար Սամվել Կարապետյանն էլ դատի է տվել հասարակական քաղաքական գործիչ Արկադի Վարդանյանին, այս մասին հաղորդում է Փաստինֆոն, նա Վարդանյանից պահանջում է ներողություն խնդրել և 1 միլիոն դրամ փոխհատուցում վճարել։ Հայցի համար հիմք է հանդիսացել մասնավորապես սեպտեմբերի 12-ին հրապարակված Վարդանյանի հարցազրույցը, որտեղ նա ըստ Կարապետյանի իր հասցեին վիրավորանք է հնչեցրել։ Հանրային մեղադրողն էլ ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբոր եւ եղբորորդու համար պահանջում է 3.5 եւ 7.5 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Մասնավորապես 2018 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբորորդի համբարձում Ներսիսյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում էր հարուցվել ամենայն հայոց կաթողիկոսի հասցեին անվայել արտահայտություններ անելու պատճառով Արտաշատ քաղաքի բնակչի հետ վիճաբանելու եւ վերջինիս մարմնական վնասված պատճառելու համար։ Երեք Facebook-յան գրառում կատարելով ազգային ժողովի ԿՊ խմբակցության պատգամավոր առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Լուսինե Բադալյանը հայտնել էր, որ իրեն արգելել են մոտ գործել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Նա պետք է պատվիրակության կազմում մեկներ Սանկտ Պետերբուրգ մասնակցելու միջգերատեսչական համաժողովի, սակայն օթանավակայանում նրան տեղեկացրել են, որ մուտքը Ռուսաստանի Դաշնություն արգելված է։ Ժողովուրդ օրաթերթի աղբյուրների փոխանցմամբ Ռուսաստանի Դաշնություն մոտ գործելու արգելքներ են կիրառվել նաև ազգային ժողովի ԿՊ պատգամավոր Հասմիկ Հակոբյանի, Ծովինար Վարդանյանի եւ Մարինա Ղազարյանի նկատմամբ։ Ըստ լրատվամիջոցի տեղեկությունների, այս սահմանափակումները կապված են Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ նրանց հնչեցրած հայտարարությունների եւ այդ հարցում զբաղեցրած դիրքորոշման հետ։ Հիշեցնենք, որ Հռոմի ստատուտի վավերացումը լուրջ տարաձայնություններ էր առաջացրել Երևանի եւ Մոսկվայի միջև։ Ռուսաստանը դժգոհություն էր հայտնել Հայաստանի այս քայլի կապակցությամբ, հաշվի առնելով միջազգային քրեական դատարանի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ձերբակալելու օրդերը։ Այս ֆոնին հայաստանյան պաշտոնյաների հայտարարությունները եւս դարձել էին քաղաքական քննարկումների առարկա։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը պետք է ոչ ուշ քան հոկտեմբերի 18-ը վերսկսի ներգաղթային վիզաների տրամադրման կասեցված գործընթացը գրին քարտերի վիճակախաղը։ Համապատասխան որոշումը ընդունվել է Կալիֆոռնիա նահանգի հարավային շրջանի դատարանը։ Դատարանը պարտավորեցնում է պատասխանող Մարկո Ռուբիոին, որը հանդես է գալիս որպես ԱՄՆ-ի պետ քարտուղար, միջև հոկտեմբերի 18-ի կեսգիշերը սկսել 2027 թվականի ֆինանսական տարվա համար բազմազանության ներգաղթային վիզաների ծրագրի գրանցումը։ Գրանցման ժամանակ հատվածը պետք է տևի 30 օր, ասված է փաստաթղթում։ Դատարանը նաև պարտավորեցրել է պետ դեպարտամենտին իր պաշտոնական կայքում հրապարակայնորեն հայտարարել գրանցման մեկնարկի ամսաթիվը։ Հիշեցնենք, 2025 թվականի դեկտեմբերին Սպիտակ տունը որոշել էր կասեցնել գրին քարտերի վիճակախաղի ծրագիրը Բրաունի համալսարանում տեղի ունեցած հրաձգությունից հետո հրաձգություն իրականացրած անձը երկիր էր ժամանել վիզաների տրամադրման այս ծրագրով։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել Ավրորա Նյուզի աշխատանքին, որպեսի բաց չթողնեք ամենակարևոր շնորհությունները։ Կհանդիպենք ժամը 19-ին։

0: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա նյուս լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ մենք բավականին խոր ուսումնասիրել ենք շատ տարբեր երկրների կազմակերպչական փորձը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ չեմ գտել աշխարհում գետ մեկ երկիր, որը իր գնումների ընթացակարգը կազմակերպում է այնպես թափանցիկ, ինչպիսին Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Այս թափանցիկության պատճառով էլ մենք շատ կառույցներից, գործընկերներից դժգոհություններ ենք ստանում, որ տվյալ համակարգը ավելի դանդաղեցնում է գնումների ընթացքը։ Այս մասին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասաց շրջակայմիչավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը, անդրադառնալով COP17-ի բյուջեի հնարավոր չարաշահումների մասին հարցին, որը բարձրաձայնվել էր ազգային ժողովում ընդդիմադիր падգամավորների կողմից։ Բայց եւ այնպես մենք հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածում փորձել ենք անել ամեն ինչ, որ տվյալ տարածքը եւ առհասարակ Երևան քաղաքը պատշաճ կերպով մեր միջազգային հյուրերին, երկրների ղեկավարներին, տասնյակ հազարավոր մարդկանց դիմավորելու հնարավորություն ունենա։ Թեմային արձագանքել է նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտիերեշը, հայտարարելով. Բազմաթիվ COP-երի եմ եղել եւ ասեմ, որ շատ ավելի թանկարժեք բաներ եմ ստացել, քան այս նշանն է, ցույց տալով COP-ի կրծքանշանը։ Բացի քննարկվելիք COP-ի օրակարգի կետերից, Հայաստան ունի 4 առաջարկություն որպես նախագահության հատուկ առաջարկություններ։ Այս մասին Գուտիերեշի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասել է շրջակայմիչավայրի նախարար Համբարձում Մաթևոսյանը։ 30-ը 30-ի թիրախներին եւ նպատակներին հասնելու համար մենք դեռ շատ աշխատանք ունենք անելու։ Մեծ հաշվով որոշումները կայացված են եւ այդ որոշումների շուրջ Հայաստանը որպես կողմ, որպես երկիր համաձայնել է։ Բայց ինչպես մնացած բոլոր երկրները, մենք էլ ունենք դժվարություններ հասնելու դրանց, և մենք որոշել ենք ներկայացնել այնպիսի առաջարկություններ, որոնք կօգնեն այս ընթացքը ավելի արագացնել, ասել է նախարարը։ Հայաստանի 4 առաջարկներն են՝ կենսաբազմազանության մշտադիտարկման տեխնոլոգիաների կիրառում, լեռնային էկոհամակարգերի պահպանություն, հատուկ պահպանվող բնական տարածքներից դուրս կենսաբազմազանության ապահովում, ինչպես նաև դրական տնտեսական խթանների ներդրում։ Անդրադառնալով լեռնային էկոհամակարգերի պահպանության առաջարկին, շրջակայմիչավայրի նախարարը ասել է, որ նախատեսվում է ստեղծել լեռնային և դրանց հետ փոխկապակցված ջրային և այլ էկոհամակարգերի հարթակ։ Այս առաջարկի կարևորությունը նա պայմանավորել այն հանգամանքով, որ Հայաստանը լեռնային երկիր է, իսկ լեռնային էկոհամակարգերը ապահովում են քաղցրահամ ջրային ռեսուրսների զգալի մասը, շուրջ 55-60%-ը։ Միևնույն ժամանակ լեռնային տարածքների միայն 19%-ն է ընդգրկված պահպանվող տարածքներում։ Մյուս առաջարկը վերաբերում է կենսաբազմազանության համար դրական խթանների վերաբերյալ Երևանյան կոչին։ Կարծում ենք, կենսաբազմազանության մեջ 1 դոլար ներդրումը երկրների համար 30 անգամ ավելի վերադարձի հնարավորություն է տալիս։ Սա միտված է այս նախաձեռնությունների իրականացմանը, նշել է Հայաստանի շրջակայմիչավայրի նախարարը։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն է ժամանել Հայաստան COP17-ին մասնակցելու համար, Վրաստանի վարչապետին դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Տեղեկացնենք, որ ՄԱԿ-ի կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովը մեկնարկային միջոցառումները եւ հյուրերի ժամանումը Երևան արդեն սկսվել է։ Պաշտոնական նիստերն ու հիմնական ծրագիրը կիրականացվեն հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Հայաստանը ժամանելու ավելի քան 15,100 աշխարհի տարբեր երկրների պատվիրակություններ, միջազգային կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Հայաստանի և Թուրքիայի գործարարները քննարկել են համատեղ համագործակցությունը, հայ գործարարներն ու լրագրողները ժամանել են Դիարբեքիր, ինչպես հայտնում է ԱՊԱ-ի թուրքական բյուրոն, հղումանելով 24 TV-ին, 20 հոգուց բաղկացած պատվիրակությունը տեղում ցանոթացել է Դիարբեքիրի կազմակերպված արդյունաբերական գոտում իրականացված ներդրումներին, հայ գործարարների հետ քննարկվել են առևտրային համագործակցության հարցեր։ Հիշեցնենք, այսօր Երևանում ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահ Իգնասիո Կասիսի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարել էր, որ Հայաստանում կանցկացվի հայ-թուրքական բիզնես ֆորում։ Կսահմանվի ինքնակամ շինությունների օրինականացման հստակ ընթացակարգ։ Ըստ այդ, կհստակեցվի ամբողջ գործընթացը փաստաթղթերի ներկայացումից, հաշվառումից և մասնագիտական գնահատումներից մինչև ցանկի հաստատում, օրինականացում, համայնքի ղեկավարի որոշում և իրավունքների պետական գրանցում, կտարանջատվեն մարմինների իրավասությունները, կսահմանափակվեն նույն հանգամանքների կրկնակի գնահատումը և անհարկի ձևական պահանջներով պայմանավորված մերժումները, միաժամանակ կպահպանվեն անվտանգության, հող օգտագործման և երրորդ անձանց իրավունքների պաշտպանության պահանջները։ Նոր ընթացակարգը չի տարածվի պետական կամ հայմանքային հողամասում ամբողջությամբ կամ մասամբ գտնվող կառույցների վրա։ Բազմաբնակարան կամ ստորաբաժանված շենքը դրա շրջանակում կարող է դիտարկվել, եթե ամբողջությամբ ինքնակամ է։ Ինքնակամ կառույցը իրականացրած անձը հաշվառում է եւ օրենքով պահանջվող փաստաթղթերը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն պետք է ներկայացնի մինչեւ 2027 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։ Ցակում ընդգրկվել է դեռ օրինականացում չէ, հողամասի սեփականատերերը օրինականացման համար պետք է դիմում ներկայացնեն համայնքի ղեկավարին, կատարի Թուրքի անհրաժեշտ վճարումներ, օրինականացման համար որոշում կայացնելու դեպքում այն ներկայացվելու է կադաստրի կոմիտե գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման։ Այս ամենը առավել մանրամասն avroranews.am կայքում է կարող եք ընթերցել։ Դատարանը 3 ամսով երկարաձգեց մուլտիգրուպի նախկին տնօրեն Սեթրա Կարոստամյանի կալանքի ժամկետը։ Գործարար Գագիկ Ծառուկյանը լսելով դատավորի որոշումը արձագանքեց. «Մեջբերման սկիզբ, պետք է արդարություն լինի, ամոթ է, թուղթը դրած է, ստացականը կա, ձայնագրությունը կա, հարգելի դատավոր, հո այդպես չէ»։ Սա Շինծու ապօրինի սարքած գործ է Ծառուկյանի հանդեպ, ես 100%-ով արդար եմ, որևէ մեղք չունեմ»։ Մեջբերման ավարտ։ Գագիկ Ծառուկյանի գործով հաջորդ դատական նիստը կկայանա նոյեմբերի 4-ին։ Հիշեցնենք, որ Սեթրա Կարոստամյանը ըստ քննչական կոմիտեի անցնում է առանձնապես խոշոր չափերով 8,126,946,000 Հայաստանի Հանրապետության դրամին համարժեք, 21,072,827 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ գույքերը և դրամական միջոցները խաբեությամբ հափշտակելու և փողերի լվացում կատարելու գործով։ ԱՄՆ-ի զինվորականները մշակել են Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների և միջուկային օբյեկտների ուղղությամբ նոր հարվածային պլաններ։ Ինչպես հաղորդում է CNN-ը, այս սցենարները նախատեսված են այն դեպքի համար, եթե ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրամայի վերսկսել ռազմական գործողությունները միջև կամ միջանկյալ ընտրություններից հետո։ Փաստաթղթում մասնավորապես շեշտը դրվում է այն տեսակի զինամթերքի վրա, խոսքը ամերիկյան զինանոցում առկա ամենահզոր ոչ միջուկային ռումբի, բոլոր ռումբերի մայր անվանումով հայտնի ավիառումբի մասին է։ Լրատվամիջոցի տվյալներով Վաշինգտոնում մի քանի ամիս շարունակ քննարկվել են պատերազմը ավարտելու տարբերակներ, և Թրամփը անձամբ է հանձնարարել նախապատրաստել լրացուցիչ հարվածային փաթեթներ։ Հատուկ թիրախների թվում դիտարկվում է Պիքսաս Մաունթ կոչվող օբյեկտը, ըստ որի ամերիկյան և իսրայելական հետախուզական տվյալների պահվում են Իրանի միջուկային ծրագրի բաղադրիչներ։ Այդուամենայնիվ փորձագետները թերահավատորեն են մոտենում այդ զենքի արդյունավետության խորը ստորգետնյա կառույցների դեմ, քանի որ այն նախատեսված չէ ամրացված գրանիտե շերտերը ճեղքելու համար, չնայած այն ունի հսկայական պայթուցիկ ուժ։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Не бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Քաղաքացու Երևանի քաղաքապետարան ներկայացրած ահազանգի հիմքով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչության եւ հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոնի մասնագետների կողմից իրականացված համակողմանի ուսումնասիրության եւ հոգեբանական ախտորոշիչ հետազոտությունների արդյունքներով սովորողի նկատմամբ պարբերական եւ համակարգված հոգեբանական կամ ֆիզիկական բռնության դրսեւորումների մասին տեղեկությունը չի հաստատվել։ Նյուզ.am-ի գրավոր հարցմանի պատասխան հայտնել են Երևանի քաղաքապետ տարանից արձագանքելով այն հրապարակմանը, թե Երևանյան դպրոցներից մեկում 12-ամյա երեխան պարբերաբար բռնության է ենթարկվում։ Արձանագրվել է, որ առկային առանձին իրավիճակային կոնֆլիկտներ, որոնք պայմանավորված են եղել սովորողների տարիքային առանձնահատկություններով։ Միջադեպերի առնչությամբ դպրոցի տնօրինության կողմից հրավիրվել են քննարկումներ, պարզաբանվել են հանգամանքները եւ իրավիճակը գտնվել է մասնագետների ուշադրության կենտրոնում, դպրոցում սահմանվել է խիստ վերահսկողություն։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը եւ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը եւս ժամանել են Հայաստան մասնակցելու COP17-ի շրջանակներում կայանալիք առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Նրանց օդանավակայանում դիմավորել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Հավելենք, որ մարզահամերգային համալիրում մեկնարկել է COP17-ի շրջանակում առաջնորդների գագաթնաժողովի բացման արարողությունը։ Պաշտոնական նիստերն ու հիմնական ծրագիրը կանցկացվեն հոկտեմբերի 19-ից 30-ը։ Իշեցնենք, Հայաստան Հայաստանը ժամանելու ավելի քան 15,100 աշխարհի տարբեր երկրների պատվիրակություններ, միջազգային կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Ռոսել Խոսնաձորը Հայաստանին խնդրել է հոկտեմբերի 15-ից կասեցնել ընկերություններից մեկի արտադրանքի անասնաբուժական հավաստագրումը ռուսական մատակարարումների համար, մինչև ռուս մասնագետների կողմից ձեռնարկության ստուգումը։ Ռուսական գերատեսչությունը համապատասխան դիմում ուղարկել է Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմին, այն կերերի հայկական արտադրողը, որը գրանցվել է 2000 թվականին Արարատ մարզում։ Ռոսել Խոսնաձորը արդեն 2022 թվականի հոկտեմբերին սահմանափակել էր այդ ընկերության կերերի մատակարարումները։ Ռուսական ձկանկերի նմուշներում գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմների թույլատրելի պարունակության գերազանցում հայտնաբերելուց հետո։ Գևորգ Փարսյանը որոշում է կայացրել մասնակցել Կապան համայնքի ավականու նոյեմբերի 29-ին կայանալիք ընտրություններին, հայտնել է համայնքի գործող ղեկավարը։ Հիշեցնենք, Գևորգ Փարսյանը առաջին անգամ Կապանի համայնքապետի պաշտոնի համար առաջադրվել է 2018 թվականի հոկտեմբերի 21-ին արտահերտ թիմ ընտրություններին որպես անկուսակցական թեկնածու։ Այլընտրանք, Գերմանիայի համար կուսակցության առաջնորդը առաջարկել է Ռուսաստանի հետ դիզելային գործարք կնքել ԱՄՆ-ի օրինակով։ Ալիս Վայդելը քննադատել է Ուկրաինայի աջակցությունը եւ Եվրամիության պատժամջոցները հայտարարել, որ դրանք վնասում են գերմանական տնտեսությանը։ Կուսակցության համանախագահը հավելել է, որ ԱՄՆ-ն եւ Ռուսաստանը վառելիքի մատակարարման շուրջ բանակցություններ են վարում, քանի դեռ Եվրոպան նոր սահմանափակումներ է մտցնում Մոսկվայի դեմ։ Իսկ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցն դեմ է արտահայտվել սառեցված ռուսական ակտիվների վերաբերյալ ԱՄՆ-ի առաջարկին, այս մասին հայտնում է Դվելտ Պարբերականը։ Դա մեր գործն է եւ մենք ինքներս որոշում կկայացնենք, հայտարարել է Մերցը Բրյուսելի գագաթնաժողովից առաջ։ Կանցլերի խոսքով սառեցված ռուսական ակտիվները պետք է մնան Եվրոպայում։ Ուկրաինայում ամբողջությամբ սպառվել են պատրիոտ համակարգերի հրթիռները եւ երկիրը ավելի խոցելի է դարձել ռուսական հարվածների նկատմամբ, տեղեկությունը հայտնել է CNN-ը։ Ավելի վաղ Եվրամիության երկրների պաշտպանության նախարարները չէին կարողացել համաձայնության գալ Կիևին այդ հրթիռների մատակարարման շուրջ։ Լրատվամիջոցը ընդգծում է, որ սա առաջին դեպքը չէ, երբ Ուկրաինայում ամբողջությամբ սպառվում են ամերիկյան հրթիռները։ ՆԱՏՕ-ում եւ Եվրոպական միությունում գիտեն Կալինինգրադի մարզի ցանկացած հնարավոր մեկուսացման փորձերի հետևանքների մասին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ալեքսանդր Գրուշկոն։ Բացի այդ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն պատմել է, որ կազմակերպությունը Ռուսաստանի Դաշնությունից նախազգուշացում է ստացել Կալինինգրադի մարզի շրջափակման փորձերի դեպքում իր ամբողջ զինանոցը ներառյալ միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասին։ Ինչպես նշել է ռազմական բլոկի ղեկավարը, ՆԱՏՕ-ն ռուսական նամակի պատասխանում իրեն անվանել է Պաշտպանական ալյանս։ Ռուսաստանը պատասխանելու է ռուսական նավթավերամշակման գործարանների, լոգիստիկ և էներգետիկ օբյեկտների ուղղությամբ ուկրաինական հարվածներին, այսմասին էլ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ելույթ ունենալով գործարար Ռուսաստան համաժողով համագումարում։ Պետք չէր սկսել, նշել է Պուտինը, և հավելել. Ուկրաինայի վերջին հարձակումները ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին էական վնաս չեն հասցրել։ Ֆրանսիա, Բելգիա, այժմ էլ Ալբանիա ուսանողական բողոքի ակցիաները վերածվել են անկարգությունների։ Տիրանայում երկրորդ օրն էին շարունակվում են զանգվածային անկարգությունները, այս մասին հայտնել էինք մեր լրատվական թողարկումներից մեկում։ Նաև նշել, ցուցարարները հրդեհում են շենքեր, հարձակվում բանկերի վրա, ոստիկանության ուղղությամբ քարեր ու հրավառ հեղուկով շշեր նետում։ Ոստիկաններն էլ կիրառել են ջրցան մեքենաներ և արցունքաբեր գազ։ Տարբեր լրատվամիջոցների տվյալներով տուժել է առնվազն 51 ոստիկան և 70 ցուցարար։ Ցուցարարները հանդես են գալիս կրթության ոլորտում կոռուպցիայի, ուսման բարձր վարձավճարների, հանրակացարաններում վատ պայմանների և աշխատանքի տեղավորման հեռանկարների բացակայության դեմ։ Ինչ վերաբերում է եղանակային կանխատեսումներին, ապա հոկտեմբերի 16-ի գիշերը և կեսօրից հետո ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը վաղացրեկը կբարձրանա 4-5 աստիճանով։ Երևանում գիշերը և երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Գիշերը մեր մայրաքաղաքում կգրանցվի 11-13, վաղացրեկը 20-22 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։